Jesus et Salver a desservi chag reiz e galon. Mon a ra unan war dre ar oajou hag ar menesiou, ken e uruzeo, nenem lakad a gana vouez pen me le diou an aotrou doue. Ur vanden la eron hag lev an eran, hag ar red war el er, kaout ar red eho e oan den pinvidik benagel. Eus brohal a oe ao tremen, pa velchon an eran gwisken ken paour e chomon mantret, hag e c'holejan dig untan, piu oute, me eo kanat a roue bras a respuntas francez. E man zo fol, e me zo en ur c'hoarzin, a drougen no a ma plan mouro doa great un taol gwen, e rochon dehan ur gwiskat bahadou, en e taolchon an ehan en ur fos doun leun aer. Chomare me zo, keine makari, kanat fall a roue bras.

0: François se met au service des lépreux à l'hospice de Gubbio.
1: Oui, comme Jésus, quoi, hein, c'est ça. Françoise a, hélas, gant poan a boalach, don hermeaz eus ar fous. Fougue a yoa enan o ver a be kannet a blamour ne doa lavar e doa kannad a roue bras. Na lavarou doa kannad an aoutrou doue. Hag eo da re enen en ur ganda. Enem gaout a reaz evel se en ur gouen, hag eno e chom a strip e bev ar dervez da labour ad er gegin evel an distera eus tu dan ti. Med ne ket labourioù evel se eo a glaske frances, mon a reaz da ge ar Gubbio. Eno e kavaz ur amalat koos hag a roaz de han dre druez untan, dilian untan mi gwellor, evel ouz re an ermitet. An den yo wang a grez ke neure e bini gennou, c'hoan en eus davon buannor varen ar zantelez, hag evit rei da zoe un testeni eus e garantez, ez a dober vardro a reglan, dre stol vardro a re a yo a taget gant an lorniez. Ah, si oaz na pe bez klein ved eusus. An dud lor a zo goloed a houlioù, hag ar goulioù se a zistag dihouto tam ma tam, evel ma tistag an delioù diouz ar gwez dan diskar amzer. Stagus meurbet eo ar c'hleñvet, ar c'hwez fall a vez gato. A blamour da ze eve hom bodet en ospitalioù savet evito pell diouz an tiezal. Mad, varzu ar eglan eo e redas frances, gout e berabet diz roed ouz doue. En ospitalioù e tremene e amzer o walhinero walhideho oz reit, o louzaoui deho o goulioù, a gout eze, evit rei deho kaloun e poke deho gant teneridigez.
0: La vie de François d'Assise sur RCF par Lan Inizan et lu par vous, Dominique Tépot. Alors de retour à Assise, François va solliciter les habitants pour qu'ils lui donnent des pierres ou de l'argent pour réparer la chapelle de Saint-Damien. Son père ainsi que son frère Angelo le maudissent.
1: Ya, Frances, nakouna haked en deus goulen en or zalver digantan ad sevel chapelle Saint-Damien. Blamour da ze a gonchouj al eze o bremañ yenead kasoni e dat, et isro da Assise. Mon ra war al leur ger, hag eno savet war ur mean, e houlen digan egen vroiz pe adra da gas e labo da ben. An e bar oio din ur mean, e mezan, en do ur gopr. An e bar oio dou, en do dou hopr. Lo deus an dud a c'hoarze go ap dezan, hag a lavare a bep sur traoù di valo di vare ben. Lodal souezen mi kovel ou d'un denio ang a pinvidig evel tan o tis ken en ne reng ken ijel, ken dister, a joje e oa doue a du gantan. A ze laoue an e han gant doujans, hag a roe de han, emman a han, en non mein. Francez hag emere peptra gant an oudeg ez vat, hag a zouge ar mein beteg ar japel. A vichou en em gave gant e dat. Pa vele an ehan o ton var du var zuen non, Bernard Donne, a dehe buon na ma helle. Me zen doa, ouz e velut, a rakta le zea en egar. Pa ranke en despe dehan en em gau di razan, e taule e vallos varnan. Kemese a re ur buon vras da Francez, petra ober e vir mirout ouz un draken mantrus, kemer reaz gantan da von dregear, un den kouz, a beptro ma taole Bernardone e valos varnan, e la vare dan e nikouz, o bar varnan sin ar groaz. Angelo, breur frances, ne oa tam e begwellor e gede dat.